0: 도르탄 쇠생기 미다와 칼라인데 코르튼 메벤 도치 망부식 랑기 랑라 개베 렘바이
1: 팅르기 심캄리베 로벤 포르디 심캄디 탄라 체니 더디 시샤 유디 심캄디 탄 젠키 투 남이양 내러 준신 니코르기 미남 지웨 경키지 전다티니 렉바 주톰나 지딘티 강에키 차와시 시엔토메지 송유
0: 원장 레게 뉴슈기 초베 초즈루 탄진 집진 제베 서미 부조탕 파마뷔치 간이 로카르남타 림키 파다 링도치나 자루게 징바더비 장이 치다르 차 샘캄 리베 로베 아딜리 디다르 송유티 Rangyigi gadu denki qibu qi yi kuryu sogi gen tida mayinbar rangyayin. Miru gichin rangla canbi cune chedab kanguyun dimbyu yue jisung. Reti, miyi mi cire gedang jik rangli meba kalayin. Ngancu rangyi shengi tongnangla zebe uzu qigyu di xane, rangki rangyi la nyingjita qanbi lenjik sita. Tuyongo me simgi dopshu xibani, zawani gyugyu meba tenja kane yinde, gyonangtan rechegi longne, Rangki rangyi gyorgyu ti yin la, jidin ti re semkham ki pangba pübe pangba xinxik jini yangmi.
1: Ti na, gabri yi qie tang, gabri gyonang, gabri su nang so ti da changma zumki bangtu su tang. Rangki rangla nyingji tang, xia si yu na, ngan su xin ne ngan su nyingtu dukbe semi puchu tang, pangma bunchi, ganyi logar so xia si tang, chamki gyongtu. Rangki rangla ngangyu rinzam rinang tang. Kiki puchu chol nangwe ngangyu ti xintu. Rangki rangla yine gyun yo ma ri. Kali yinda xi sung ro.
0: Dorna, tu ti rin ni sung. Chowa chidara chi sing chi ya. Rangsem rangla wangwe. Semla kwa cha gui de. Rangki rangla nyingji ta. Rangki rangyi chamki gyongun zu ro.
1: Simkham chudian lo tona nang di, Simkham chudian ki zao chebe di tang ki rengi tang, di tang ki ji cho zhun gu.
2: Xingde ngugang penchong yenla ngugang ki ngubyun lakzang gor tongchur nye dong le di. Penchong da nyamdo bu zhe towe pye ge ge lo bur gu. Zhonggu xingde ngugang penchong yenla ngugang.
0: Sien
1: 종내 루이 갸수치 렌토 쇼긴 투군토 안츠 키타 냠네